0: 帰った後ですぐお風呂に入りました。
1: 帰った後で기간후에라는표현이죠帰る예외일그룹동사라고했습니다그래서타연결할때초음편일어났죠帰った後で すぐ바로お風呂に入りました오후로니하이르목욕을하다하나의표현으로여러분들알고계시면좋겠고요그리고하이르루르끝났는데앞에모음이이예요그래서형태적으로보면은이그룹동사인가싶지만은하이르도지금나온가에르처럼예외1그룹동사예요그러면우리예전에배운거한번복습해볼까요1그룹동사의마스형은요마지막모음우를이로바꾸면되죠그래서오후로니하이르목욕을하다목욕을합니다는요오후로니하이리마스목욕을했습니다오후로니하이리마시다가되었네요다음문장볼게요샤워를한후에맥주를마셨어요
0: 샤워を浴びた後でビールを飲みました샤워を浴びた後でビールを飲みました
1: 샤워を浴びた後で샤워를한후에라는뜻이죠샤워を浴びる샤워를하다浴びる이그룹동사고요타연결할때는동사마스형에연결하면됩니다그래서샤워を浴びた後で비루を飲みました맥주를마셨어요라는뜻이네요자동환기꿀팁살펴볼게요이번시간에는타아또데라는표현을배우고있는데요이아또데는동사의타형뿐만아니라명사에도연결해서사용할수있어요다만명사에연결할때는요명사뒤에노아또데라는형태가되겠죠왜냐하면아또후라는뜻을나타내는이단어명사거든요그러니까앞에명사가뒤에명사수식할때는당연히사이에노가들어가야되는거아니겠어요밥을먹은후에반드시이를닦으세요먼저타아또데로문장만들어볼게요
0: ご飯を食べた後で必ず歯を磨いてください。
1: ご飯を食べる밥을먹다라는표현인데요타아또데연결합니다ご飯を食べた後で必ず반드시歯を磨いてください이를닦으세요歯を磨く이를닦다てください행위지시요구표현이죠磨く크로끝났습니다크로끝난1그룹동사에접속조사태연결할때는이음편일어납니다그래서미가이때그다사이이번에는명사에아또데연결해볼까요
0: 고한노아또데가나라즈하오미가이때그다사이
1: 고한오타베타아또데대신에고한노아또데이렇게도사용할수있는거죠그럼오늘의문장확장살펴볼까요이번시간에는타아또데를사용해서문장을만들어보려고합니다여러분잘듣고따라해보세요영화를보다
0: 映画を見る
1: 映画を見る카페에가다
0: 카페に行く
1: 카페に行く타아또데로연결해볼게요영화를본후에카페에가지않을래요
0: 映画を見た後でカフェに行きませんか
1: 映画を見た後で영화를본후에映画を見る영화를보다타아또데연결하고싶어요미르이그룹동사고요타에연결할때는동사마스형에연결합니다그래서映画を見た後で카페に行きませんか카페에가지않을래요나니나니마센까뭐뭐하지않을래요행위의제한권유를나타내는표현이죠하나더연습해볼게요수업이끝나다
0: 授業が終わる
1: 授業が終わる도서관에서공부하다
0: 図書館で勉強する
1: 도서관で勉強する타아또데로연결해볼게요수업이끝난후에도서관에서공부하지않을래요
0: 授業が終わった後で도서관で勉強しませんか
1: 授業が終わった後で수업이끝난후에라는표현이죠授業が終わる수업이끝나다타아또데연결하고싶어요오와루루로끝난1그룹동사네요우쭈루로끝난경우에타연결할때는초금편그래서주교가오왔다또데나왔습니다도서관대도서관에서맹교심하세니까공부하지않을래요라는표현이네요그럼바로꺼내쓰는일본어한번들어볼까요